yon mou chama sou kon dan senen dan nye anou a ti pe a deni. Ou wane kona. Hey! Kam nou ti ninga?